0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شما دوستان محترم، در یروشلایم خاطر ساعتی 2:30 روزی چهارشنبه 16 مای تموز 5786 سال از رخ صبح یهودیان و 1 ایول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف خودم نازم که برنامه همون هر روز از ساعتی 2:30 تا ساعتی که بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در موجه 100.1 101.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال 748 گوه گو برنامه همون همچون در ورقی فیسبوک یافتم ممکن و هون با خرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با خرفای انگلیسی میتونتون در آمده برنامه همون رو هر روز شنیدن. از سببه که پگاه روزی پنجشنبه 7 مای تموز و اون روز همچون روزی تعنیت نام دارد، ما این در دموی برنامه همون همچون برامدی برامدی حروف بروخ بابایو رو میشنویم و همچون بعد از آن برامدی دکتر میخایل کاریو رو همچون میشنویم و بیتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم.

0: اخبار رو سر میکنیم با سه واقعه این کوشش آدم کوشش که امروز پگاهی معلوم گردی در مملکتمون اون را یک تک گفته میبرویم. در شهر نتانیه یک هروبی 70 ساله به نام هروب موسگویتا در کنسا در وقت خواندن نماز پگاهی شخرید او را یک شاگردی همین کس اونده این کس رو با کارت نبود کردند. از روی معلومات در وقتی که این شاگردی هروف اونده طلب کرد که باید با هروف پگاهی میخواهد نماز خوندن بینی آنها گفتشون ها شده گذشت. در وقتی که با سخنی یا که جوابی هروف ندرست روی داد این شخص هروف رو با کار نبود کرده نبود شدنی هروف رو آورد. بعد از آن گریزه شد. بعد چند وقت او رو پلیسی یافته او رو حاضر ترگوف گذرانده استودند. اما گویت چندین سالها قبول میکرد هر خیلی آدمایی که آمده میخواستن از این خروف سوالها پرسیدن گرچند که تندرستی خود به خوب بود. منم باشد هر آدمی که میخواست درامده با هرو سوال جواب کردن هرو امکانیت میداد خدا رحمتشان کرده باشد. غیر از آن همچون در گرژی ماشین ها یک شخصی 21 ساله نبود کرده شد از آتش پرانی سببی نبود کردنی حالا تفتیش گذرانده ایستاده است. و در شفرعم 24 ساله جوان همچون نبود کرده شد که گروه مگن دوید آدم معلوم کرد که او را بعدی کار زدن البته نبود کردید و او را در حیات موندن امکانیت نشود. امروز پگاهی همچون در لود شهری لود یک تیرکتی کاردزنی من کرده شد. از روی معلومات یک تیروسی با کارد به کارکنانی ارمیا ضرر رساندنی بود اما اسکر را اشاری کرده به سوی اتش کشده او را نبود کرده دانستند. در امین روزا که بین اسرائیل و لیوانون گفتو شنده ها شده ایستاده است برای بس کردن جنگ یا که قوی بختری اسرائیل اسکرهای خود را از لیوانون براوردند. در این بابت چطور که گفته برامدیم علاقه چندین بار در شتاتهای متحده امریکا بین دو وکیلان یعنی وکیلان لیوانون و اسرائیل وخوری شده گذشت. در امین روزا برای از نظر گذراندن اسرائیل خواهش دارد که باید اسکرهای قوی لیوانونی در سرخط یا که در جنوب لیوانون جایگیر شده با حرکتی بس کردنی هر رفتار هجوم رسانی تشکیلات حزب الله تیار باشند گفته اسرائیل طلب کرده ایستاده است. در گفتگوها بین دو طرف ها یعنی لیوانون و اسرائیل طلب کرد که باید با یاردم شتاتهای متحده امریکا اسکرهای لیوانون در جنوب لیوانون جایگیر شده باید به هر حرکتی که تشکیلات حزب الله ضد اسرائیل هست تیار باشند و همچون حالتی تشکیلات حزب الله را به حالتی بی‌عراقی آوردن افته اسرائیل از لیوانون طلب کرده ایستاده است. در قبرستان اسکران در هرهر یروشلایم امروز به مناسبتی 20 سالی جنگ لیوانونی دویوم روزی یادآوری شده ایستاده است که در آن پرزیدنت اسرائیل یצחק هرצוג سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر مدافع کاتس و دیگران اشتراک یافته ایستادند. در برآمدی خود سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که مایان البته سخنانی که در شمال مملکتمون حیات دارن اون را البته به روزایی آرامی میگذرانیم و حالا حیات خود را دوام داده میتونند و مایان اسکاری خود را از لیوانون نمیبراواریم تا که سخنانی شمال مملکتمون خود را با به ضرر رسانی حس کنند. در وقتی که پرزیدنت اسرائیل یצחק هرצוג برآمد کرده گفت که گرچند که مایان وعده قبول کرده ایستاده ما هزار طرف که به سخنان شمال اسرائیل روزایی آرامی روی میدید اما تا که شهر کرچمونه و میتوله رو نبینیم که خریدی خود را تکرار کرده است که از نو کرده ایستاده است. ما البته باوری نداریم که حالا دشمن همان از سرخط بیرون ضرر رسانی خود را بس کردند. سردار کمیته که به بس کردن جنگ بین شتات متحد امریکا و ایران کلیبا وقت ایستاده است که فقط ایران و عمان حق دارند به گذاری هرمز و مایان البته بعد 60 روزی که روزگی خود را دادیم به شتات متحد امریکا به گذشتن هر خل کشتها به پول مایان البته بعد 60 روز به گذشتن هر خل کشتها در این گذاری هرمز البته پول طلب میکنیم گفته کلیباف در برامودی خود گفت. ما در امین رضا که پول طلب کردن نستادیم از کشتای هرخیل دولت ها برای گذشتن میباشد که ما به شتات های متحد امریکا وعده دادیم چند وقت پیش که در دوام 60 روز یکان کشت به مایان یکان پول نمیرسند، اما در آینده مایان البته پول طلب کردنی هستیم. گرچند که پریزیدنت شتات های متحد امریکا از اون طرف ایستاده است، ما البته ایران را به این حالت آوردیم که باید هر کشت به یکان ضرر میتواند از اونجا گذشتند. گفته شنید ها بین شتات های متحد امریکا و ایران دو وکیلان شتات های متحد امریکا ستیو ویتکوف و دوماد پریزیدنت شتات های متحد امریکا ترامپ جارج کوشنر دبا با سروزیری قطر هم صحبت شده با فهمونده دادن که مایان البته روی سلجای داریم و مایان میخواییم البته به حالتی بس کردن جنگ و ایران معلوم کرد که مایان همچون میخواییم به جنگ رو بس کردن، اما اول از پیش از همه گفتوشین ها باید در لبنان حالتی ارمه روی دادنش در گرفته ایران طلب کرد. در روزهای آخر پرزیدنت شتات های متحد امریکا دونالد ترامپ معلوم کرد که جنگ رو با ایران تکرار کردنی هست. این معلومات در گزیده وال ستریت جورنال معلوم کرده شد که پرزیدنت ترامپ میخواید فکری تکرار کردن جنگ. در هفته های گذشته گفته برام داده بودیم که در همین روزا سروزیر ایسرائیل با پرزیدنت شتات های متحد امریکا هم صحبت شده و فهمان داد که حالا حالت اسرائیل نظر به دیگر دولت ها بد هست و همچون ایران و همچون لبنان میخواید به این قصد تشکلت خیز بالا به اسرائیل ضرر رساندن، اما ترامپ جنگ رو وقتی چه باز کرد و آن باشد سبب که در امین روزا سه واقعات در شتات های متحد امریکا شده است. یکتی آن همه باشد موندیال که پریزیدنت شتات های متحد امریکا نمی خواهد که ضرر رسده شود و آن البته پولهای بسیار به شتات های متحد امریکا می آورد. دویمش می باشد که در امین روزا پریزیدنت شتات های متحد امریکا 80 سالگی خود را گذراند و در امین روزا همچون به مستقلیتی 250 سالگی شتات های متحد امریکا شده گذشته ایستاده است. همه آنها می باشد سبب که کمتره پریزیدنت ترامپ این جنگ را اخیر ماند و گفته ایستاده است که ما البته طرفداری صلح‌جویی می باشیم، اما اگر چطور که خاطر گفته براندیم اگر ایران روزگی خود را نتیاد ما البته به جنگ بازگشت می شیم. گفته فکر خود را بیان کرد. ایران یک چند بار هر خل سخنانی که در اسرائیل خیاد دارن و ایران با یاردمی اونها هر خل معلومات ها قبول کرد. با یاردمی 37 خل بانک های دیجیتالی که هست در اینترنت ها به این سخنانی اسرائیل پول ها رساند. از روی معلومات وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کات روز گذشته 37 بانک های دیجیتالی که هست و اونها یک جا اگر دبرویم قریب 24 میلیون شکل دارن و آنها میخوان به سخران اسرائیل گذراندن. آنها که اگر به ایران هر خیلی معلومات هایی درکاری گذراند همه آنها را یا که به این سایت ها درامدن به وزیر اسرائیل کاتس درامدن به این سایت ها من کرد. رهبر پارتی بیاخت نفتالی بنت گفته برامد که در وقتی که من 4 سال پیش سروزیر ایسرائیل بودم به اداره سروزیر درامدم و با سروزیری дарамо вахт сарвази гузашта буд ва дарами розо сарвази рисрами башад да минеми Натаняв. Ман 20 дақиқа нишаста архел маълумотҳо қабул кардам, он албатта каме бошад. Дар хориҷа моён албатта ёрдами худро нишон дода истодем, ки чӣ қадар моён давлати буқувват мебошем, аммо Исроил тайёргарии худро ба нест кардани урани Эрон ягон тайёргарии худро надида гуфта, сарвазири гузашта Нафтали Беннет фикри худро баён кард. سببی که در مملکت در دنیا دیده ایستادن که در مملکتمون جنگ زیدی ایران زیدی سکتر از زیدی لبنان شده ایستاده است و در این جنگ ها بسیار مرامور شده ایستاده است، یک چند دولت ها فکر خود را زیدی دخترهایی که در اسرائیل هستند یا که آنها به خارج رفته کار کردن هستند زیدی آنها فکر خود را بیان کردند. در این معلومات 5000 دخترها از 46 دولت ها به کمیتتی بینان خلقی دخترها مختو فرسانده گفتن که ما این البته می خواهیم که دخترهای از اسرائیل در هر جا قبول کرده شوند و زیدی آنها باید دیگران قدم ها نگذرانده شرط گفته. فکر خود رو بیان 5000 دخترها بیان کردند. وزیر خارجه بریتانیا ایوت کوپر گفته ایستاد است که مایان البته بخالتی سکتری ازارا بهتر کردمون شهر و از این سبب 23 میلیون لیروت به اون را به تشکیلاتی اون را رساند که اون ببشت از یک تشکیلاتی که به اون داخل دارد و دیده برون رو بودیم که در وقتی جنگی که اسکرهای قوی بختر اسرائیل در زمینی سکتری از گذراندن در اداره اون را یارخ ها و گرانت ها یافته شد و اسرائیل بخلاص آمد که باید این تشکیلات یاردیم خود رو همچون به تشکیلاتی خماس رسانده ایستاده است. و با یک معلومات می باشد که اون به ایرپورتی بن گوریون داخل دارد. از روی معلومات در امین روزا ترمینال 3 ایرپورتی بن گوریون از نف کرده شده ایستاده است. از روی معلومات با 86 جایی که هر آدم اونده میتواند یاردم گرفتن تشکیل کرده شده است و یک چند دکان ها در اونجا برپا کرده می شود. این می باشد معلومات از وزارت نقلیات. و باز یک معلومات نخوش که امروز روی داده شد و می باشد در بچان در شمال مملکتمون یک کودکی یک ساله در او غرق شد، در بسینی که در خانه هست غرق شد و او را به بیمارخانه امک در افول رساندند. از روی معلومات از 3 سال 2026 تا امروزه علاقه 11 کودکان در بسین های در خانه بوده غرق شدند و نظر به سال گذشته تا امین ماه مایول فقط 2 کودکان غرق شده بودند. اگر در 5 سال آخر دیده برویم 82 کودکان از غرق شدن در بسین های خانه ها وفات یافتند. بدقتتان معلوماتی آب و هوا. امروز در حیفه روزانه 29 شبانه 25 درجه گرمی، در تل اویو 25، در بیرشه و 33 21، در پایتخت همون یروشلایم روزانه 30 شبانه 19 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2.97/6 اگرود و یورو به 3.38/8 اگرود برابر است. شما من دوانی مخترم شما خبرهای آخرین شدید. برنامه همون را دوام میتیم. چطور که گفته براندیم از سببه که مایان پگاه روزی 7 مایی تموز رو پیش باز میگریم و آن میباشد روزی تانید. معلومات های پورا با مایان حروفی شتاتوی متحد امریکا و کانادا حروف باروخ بابایف میرسانند.
1: امروز با دلخطان در باری 7 تموز صحبت میکنیم. خواهمین معلوم کردیم که این روزی که نگاه میداریم ماها در 7 تموز میباشه که به تاریخ 5 حادثه‌ای وزبین گذشتگی از سر قوم اسرائیل. یکومش در 7 تموز با وقتی که مشربین علاوه شلوم ده سخنی یکوم فروردن دیدن که قوم اسرائیل بود پرستی کرسدین، همون وقت بعد ده سخنی یکوم شکستن. دویم حادثه‌ای که شده گذشته بود در وقتی بید همیقداش یکوم دشمنان که آمده گیردی یروشالایم گرفتن، درا برو نبو، سودا صدیق نبو، دادو گریفکی نبو، تو همخه درجه قطعی آمد به یروشالایم به یگان گوسپند یافت نشو باطل گشت قربانی هر روزنگی. سیوم حادثه‌ای که گذشت به 7 تموز میگون خخومین، این بود به وقتی بدمیقداش دویوم. دشمنا آمده گرد یروشلایم که گرفتن چندین ما دراب رانو بو تیرو ملتخاکسی زدن که ما دیوال قلعه های یروشلایم شکسته میدارایم. گفته هیچ قربشان نرسید. آخیر بروز 7 تموز دیوال های قلعه های یروشلایم شکسته درامدن یروشلایم زده گرفتن. اینم بود 7 تموز. چارم خادیسه افستاموز گفتگی کیسر رومی آمده سفرتورای گرفته توراهای چینده سوزاندک به میانی خواب برامده. اینم بود 7 تموز. آخرنگی خادیسه که میگون خواهیم گذاشته بود 7 تموز به آمده دشمنان به دورن بید همیقداش بود دراورده بود پرستده کده آمده قوم اسرائیل به خالتی گنارده جای قدوشایی خاصی قوم اسرائیل آورده تا میکردن. مرای و رابطای بخواست به همین یادووری خادیسه آمده ماها خدا خواهد روزه نگاه میداریم بروز 7 تموز. این روزه میگون خخامیم ها از دیگر روزی تیش آب و روزی یوم کیپور فرق داره. یک از فرقش هم این که خدا خواهد این روزه شهر میشه از پگایی از روز وا شدن تخمینا از ساعت 4-4:15 پگایی تا ساعت 8-8:15. کسی که اگر کسل باشه یا اینکه اومد دکتر میگه که این آدم قوت نداره بروزه نگاه داشتن، ما به این وقت به دکتر به گوش کرده میگیم که این آدم به روزه ایستادن روزه دست گرفتن اصول. دیوم ضعیفه ای که حامله دار یا اینکه ضعیفه ای که میمکانه بچه میده اویم از این روزه پتور. بعد از اون میگم که خخامین که به همین شب و روزها از همین 7 تموز سر کرده 3 هفته تا تیش آب آو ما یکان موزیک گوش کردن یکان اینسترومنت نواختن یکان اسباب گوش نمی کنیم. غیر از اگر کاری میسوا باشه روزی میلا یا اینکه روزی که توی باشه تا ما تیش آب آو درامدنه و به ما توی به جای بریم آمده موزیک کار می فرماییم. دوستان عزیز غیر از اون آمده میگم خخامیم به این شب و روزا به ریش و مویسر گرفتن، ممکن آبازی کردن، ممکن جامشی کردن، ممکن همه که اینگه پا ممکن. در باره شیخیانو کسی که میوه نو دیده یا اینکه لباس نو خریده به این شب و روزا بعد از 7 تموز حق نداره که شیخیانو بیا. غیر از جدام ضرور باشه اگر کووت شبات بروز شبات همو لباس نو شیخیانو گفته پشته میتونه یا اینکه میوه نو شیخیانو گفته خورده میتونه. دوستان عزیز با وقتی که میگون حال بچه تربیت دادن در کار همه میسوهای تورای ها، لیکن به این میسوهایی که اولداری به خومه رو با یادووری بدم اقداش از این میسوهای تعنید ما بچه ها به تربیت نمیتیم. یعنی بچه های میده به این روزی 11 تموز 7 تموز روزه نگاه نمیدارن. 1 ساعت 2 ساعت هم نه سفسیم بچه ها از این روزه پتور می باشند. از درگاه بوری علام امید داریم که خدا خواهد تفیلای مای قبول کرده، تشویه مای قبول کرده، روزی مای قبول کرده، با بزودی خدا خواهد به بدم اقداشی سیوم ارزانی کنه. آمین و آمین.
0: آمین و آمین. رحمت به آروف برو بابایف. من برنامه من رو با دکتر میخیل کوکریف دارم. سلام دکتر میخیل کوکریف.
2: سلام.
0: انا مویان در دوری تویستان درام را استادیم و حرارت جدا گرم شده استاده است و حالا در دوام یعنی هفته آینده مای آینده باز گرم تر میگردد. بخواستم که یک چند مراجعه ها دا در امین رو زاد دید بمویم.
2: گفتان طوری هوای گرم افتاوی گرم بسیار تری از ساعت 2 تا 4 میشون میدانیم. ابراهیمین از ساعت 2 تا 4 اگر بیرون به کار نداشته باشن آدم ها براندوناشان در کار نیست. بعد ما که عرق میکنه آدم بسیار تابستان به بدن خشک شده نشمون که ابراهیمی او خوردن ما عبیزت نه تا 2 لیتر او خوردن ما در کار با چه خیلی او گزی را و نیز او شیرین نه مینرال نه او به گاز او به همین کولر و اکران خیر او بودند به گاز چیزی شدی نم نیجلاتل نخوردن بعد پشت نما چیزی همین سوخ چیزی سوخ سوابونه اپخته یا مطورانی تکن میگیم و الیون پشتن دکار رو پشک ابزاتنه رو پشک یو که الگه سر پشک بایم و یا شلافه شلافه افتاقه میکشتان دیگی عرق خوردن نیجلاتنه عرق هم سپاز میکنومه تامروز کمیش کدن بعد بعد دولینه ریسک افتانوشون ممکن برن ابرای همین چوی خیمی شو بدن ما با ما میدونیم ما دوی هستک سیراتانین دوپامین گفتگی چیزا همین چیزا بدن با کم میشو وقتی گرمی با ابرای همین کسلای خرانیشکی کسلای نیرنی کسلای پسیخیشکی کسلای بسار ابسترینی میشو درجه نرمال آدم هم دولینش پشت دنش ممکن یا که پورسش تست دنش ممکن نفس کشتنش هست کینتر میشو ابرای همین بسارتری اگر تانم بسارتری خانه با یا جای اتصایه بشتم دکار بعد اقوتوری اقوتوی سوک بسارتری شوروا یا که امی تخوم الگه مستابه میگیم قطق بعد میوه کوتی می ممکن بروغن بروغنی امینه کردن دکار جارین می اوستری روغنی چیز نجلاتنه این هم او تقسیم میکنه بعد بدن ما هم خوش شده نشان ممکن این وقتا با خانه با اخیلا مزگه هم میمانن تا 25 گرادس نرمال اگر کم تنشه با بدن خنوخ شده نشان ممکن امین تاری کنن دکار اوینکای پرویتر کنن دکار پرویتر پیشنین سهر و شام بعد درونی ماشین با اخیل وقتا هم خیلی ستوچه ها بسار شده بود هم کچوک ماندن یا پشیک ماندن یا آدم بچه ماندن ممکن نیست یک دو منوت من ممکن نیست هوای گرمه محکم که در رفتم ابرامی این بایم استرار نشدن در کار فیزیسکی اکتیو نیست نپرنید میگیم تیسکولتور میکنن ترینی روف کن میکنن آدم ها بیشتراتوری یا سهر یا شاو کدن در کار پیشینی کدن در کار نیست این کار رایم بعد هم گرمی با ما نیرنی سیستم ما نگروسک میشو نگروسک میشو چونکه تامروی بدن ورم کدنش ممکن بعد میشو که ورمتی شدک همین خون آمدنش ماینه با درگه ارگان ها با کمتر میشو ابرای همین عبیزت نه گرمی تبلیزت کردن در کار رژیم من بعد با چی میشو خواب پرش میشو آدم ها با یا خوابشان نقل نمیشو چوه ما گفتیم که کارتیزول گفتیم که گرمان است این بسار میشو این وقت های گرمی با کارتیزول ادرنالین همین ها بسار میشو همین خوابم کندش دونشون یا که من بدار خوابی میشون شاو میخیزن یک بار دو بار سه بار اخو سر نمیشون اگر خانه ای که پرایویت کنن خانه سقیم باشه اگر نروشنی نکنن اگر رژیم اتبه این گذاشته میره با خاطری آدم هم سلابه میشه وقتی گرمی با بسیار اگر گرمی با گرمن معنی با هم خون با خون معنی با کمتر میبیا تیس گابی میشه چوستود میکنن واهمه به مدرانه سترس به مدرانه این سبقه با آدم ها یا خیلی من کتر هستم پسی فیزیکی که سلا باشه اگر همین سیمتوم ها بسار شده میرا با چی خیلی با او خوردن ممکن میگون یاردن میچه سرکه نمیسه همین ککوس و اوش ککوس اوش همین سرکه میکنونه آدمه الوه ویره این هم سرکه میکنونه تروز بودرینگ ما لیمونی او باید چه لیمون آنوزان کرد باید بدن سلقی میکنه بسیار بدن ارگانیزم او تیلت نمیکنه اگر امین گرمی با که بسیار گردن اگر پیشنی ها با زگر میکنیم گفته موری با میرون این بعد امین اتشتون آشان ممکن سول نیچنی ادار نگیم افتاو زده نشون ممکن این افتاو که زده خوشش یاق میکنه آدم و دخانش تست تست میشه نفسش پولسش تست میشه دولینش میافته و دارو این وقتا با جای سایه بگذرانده اوی ساقین او با زده روش با یا پیشانش با اوی ساقین لکه ماندن همین یاردم میده بعد سویچ نت کاره پامر گردن بکار چون که این وقتا با پیر و پامر اکه در ترمان بکار اگر در کار باشه پنیت میگرم آمان این تر وقتا هم بسار شده بود اوی خنوک یخی را میخورم اوی یخ وقتی گرمی با اینم

0: بیرون بباشه، اگر پاتانه همین یا رامال یا پاتوشکه آب خنوک به ساقی مانده گردن از رو ماننده کار، این که خوش شده با مانده، این یپونسکی زونچک میگوستن، این هم بزرگنه کننده کار. اگر همینه ما کنیم، اگر ما کسلای خرانیش که ما عبسترین نمیشم سول میشنی او در آفتاب او درش نمیشیم و نسرین ما هم نقمیشو، پامیت ما هم نقمیشو، کیفیت ما هم نقمیشو، یه بدن خوشک نمیشو.
1: دکتر میخواد کاره و رحمت بشنو، سلامت باشید. سلامت باشید،
0: همه سلامت باشید.
1: شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رای که با آخر رسید. شلوم میوشلایم.